Kobra taldeak ogoi urteko ibilbidea du deia eta laukotea dintzauku enko deitu LP berriarekin eta sei kantu indertsu. Aurkituko dituzu hemen beti stoner espiritu hontan, rock indertsua eta uste dut aldaketa bat ere izan dela taldean aurpegiak ikusiz ez dut izenik atzeman aldiz. Eta segituko dugu beste estilo batean orai, italiarrak dira, soinu berezia du, beren ekoizpenak egeran, Headseed deitzen da taldea, arkoretik urbil gira, eta Pain Addiction deitzen den kantu berria eta bideoklipa ere ekartzen digute, eta zinez berriak usaiak galdu dute ola soinu desberdinen entzuteko, eta ia honek markatzen duela segidan berria. Headseed deitzen da taldea.

Hetzide, eta ekoizpen aski berezia talde unentzat, italiarrak dira eta Pain Addiction deitzen zen kantu berriena entzuten ginuen. Eta elkarra gurtua entzin, roitarazen dauzuet gure irratia. Eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunean ere berri zentzuten alditu zuela emankizun guzi hauek eta eskerrak gurekin egoiteagatik. Whispers taldearekin elkarra gurtuko gira hor ere soinu estiro berezia izanen dugu. Zortzikotea da Indonesiakoak dira Nestapa Karbala deitzen da kantu hau eta metal gotiko sinfonikoa egiten du talde honek. Whispers eta Indonesiatik bururatuko da gure bidaia gaurkoan. Izan untxa, mileskera gure entzuten egon zisten guziedi, adi!

Lubakia gimnako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igo ahalko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

0: Bale, ba, hementxe gauz, Alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten duen moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan, fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, Alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta eguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurrengo gunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zuzten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasada, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non horri
1: zaretan. Ez,
0: edo.
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxilo eta bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako jende ame, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin deman. O, ez da bere errua, baina kontua da hori, nik pentsatzen dut bide hau izan zela, nire Twitterren agertzen da Alain, bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen,
0: Ah.
1: zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Ah, está grabando.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikuluan, nire armola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori xe.
0: Bai.
1: Hortik izan zen interneten topako ben, da hor armola genealogikoa, nire nebarre bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten, Instagramen bagartzen dira nire familiaren kontuak eta guzti.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipinean egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, jo nintzen hartzen itxera, urbien neukan hartzen itxera, eta salatu nintzen bertan, eta hori ze, gero zehuzten horrezpika uste pasan, bide judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osea, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize zer beste gastu gongo da, baina supon duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo,
0: Aha,
1: bai.
0: vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Bai,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekosuz irabazteko, ez pentsetan dekosuz irabazteko salaketa handegaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina eginda bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik eta inongo baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan nintzara.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, bai, ez nintzen, ni gainera zabaltze bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen tuitu bat, ba, ez zel, joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atzegaldetik nire esan, ostia, nire antzadoko atzegaldetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azken erako.
1: Baka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, rezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
0: bai,
1: joder. Eta unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar, eta bar.
0: Txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaintzu arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera izara medik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, nik enek, hasikan enea zanon hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori, ba, azkenean ez zen tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ozen, hende basen onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazti eustan, ikusinan laguna zela, edo, bueno, burki da zela, eta ze eustan nuarik, egon zela Argentinako kamiseta bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortzik boitu, baina, hori, ze bane, hori, ba, beren kontra bezan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zagon dira dako kasok, eta, bueno, gero beste, ez den egipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai, politikoki zer suposatzen dugu salak eta hojartza, esaten behar dut dizut hau, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki zer eragin edo, zer suposatzen dugu.
1: Jo, hori ez galdea zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez, apur bat aurre egin bariakela, bai, gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta baki gu zer dan justizia Espainian, baki gu zer dan polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zuzure gure, bai. Zare sozialetan fasista topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik zer uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endokagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasista ez opera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero zaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat ara, ze zare horrek salduta dago, ze kapitalan diari eta fasismaria diari ez eron mazke fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat, urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da, orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da agertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lenguan eruk egiten duen
1: Bai,
0: lehenengo
1: jo eta bai.
0: bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mesua edo bai, isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dela, esaten dugu Pepe eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Nola ikusten duzu?
1: Ba, hor eskubide asko galduko direla pentsatzen dut, ez? Ez pagara, baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakit aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraltzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontu zibilu beharko gara, eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Zeru zentraletik.
0: Ba, joan gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazitatu Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk ikusten zu dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela eskerra gure artean gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire, mobilizazio handiak,
1: ez da. Bai, bai, bai. Nik pentsan dut, hori, eskerra bago beti gonda zatitute, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauzak dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, behar onara kestan ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta horako gauzetarako badak ikusaren erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten dozu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakunden artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez dakit eski zein den bide hori esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea itxi beharko egunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez gupan antuta uki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko egunke, eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza, eta hori, bada nago batera nantzun, fasismoaren kontra da nago batera.
0: Bale, bale, eskerrik asko. Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua ginfa antifa irratzaioko, irora erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo gunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, eskerrik asko, dana baitxik, eta, bueno, segituko dugula borrokan kikidu nahi balaitu ebe, eta ez dugula hartzea pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: Va a durar aproximadamente 3 minutos y medio. Lo mismo que duran las imágenes de la brutalidad y la violencia policial injustificada a la llegada de mis compañeros de la flotilla a Bilbao. Imaginadlo por un segundo, que la policía te estuviese moliendo a palos delante de tus seres queridos sin motivo alguno. Que te den un porrazo, que te tiren al suelo y en el suelo te sigan pateando. Que escuches los gritos de tu madre, que escuches cómo tu padre grita, mi hijo, me lo van a matar, mientras te arrastran por el suelo sin que tú muestres resistencia. ¿Y por qué tanta violencia? ¿Por qué este trato brutal a víctimas de torturas cuyo único crimen es la solidaridad con un pueblo que está siendo exterminado? Pues quizá tengan algo que ver los casi 2 millones de euros procedentes de las instituciones vascas que han ido a parar a la empresa de Ilan Arzulan, un exagente del Mossad israelí y sus distribuidoras. Porque el gobierno vasco, las diputaciones forales, la Ertzaina, el Ayuntamiento de Bilbao y otros consistorios municipales como el de Santurtzi, el de Leioa o el de Bermeo han contratado a esta empresa que se llama Guardian Defense and Homeland Security para formar a sus agentes. Los agentes de la Ertzaina, igual que las de los Mossos, están formados por la policía del Estado genocida de Israel. No solo eso, les compran también material, porque Israel se ha convertido en un laboratorio de violencia, represión y securitización global que estamos exportando en los países del norte global, porque el genocidio en Palestina se extenderá a todo el mundo si no lo paramos ya. Porque estas son las consecuencias de un modelo policial que no es que esté fallando, no es que estos

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita amaseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren bederatzia baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Ez zen hirutako bat bera ere izan. Stangeineko kartzelan pasatu zituen lau urteetatik, Ulrike 228 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendartea astintzaile moduan lango gorra gin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta orubea prestatu. Himen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustoko ez dudala esatea. Resistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago bolche.eus webunean eta Wikipedia atarian.
2: Aupa, somos Gris Oscuro desde Gipuzkoa. Acabamos de publicar Perdimos las sombras, un disco de rock folk para días de nubes y lluvia. Ya es libre, ahora es vuestro. Venga, es que ricasco.

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: En ese camino debemos estar
2: preparadas frente a la represión.
1: Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, que puedes escuchar completo en la web de la radio radioalmaina.org o en la web del programa menoslobos.net.
2: Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas. Así que fórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde.

Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera-hasieratik. Eta azken hamarkadan areagotu egin da. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotak estudioan horrengoan, ez?
0: Gure refugio klimatiko partikularrean, ez?
1: Ba, begia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan, horrekoan domekean egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoak direla eta ezin genuen, ezin izan genuen zailoa grabatu, hor zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Erabate efimeroa, hemen grabaziotatik aratago, Eleni ketain, barkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Eleni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilitzelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko,
0: baina,
1: berando esan genio, ya, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudian grabatuko
0: genuela. Amore man genun oso askar.
1: Eta, bueno, amarkamena berriro ere, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptua ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu bat, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta berak botu zuen ideia moduan, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptua landu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zufluiela den aurkako borroka, ba, da, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin daukon obsesio hori
0: bereziki, ba, bueno, hor erotik,
1: problematizatzea bai. Politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu, odei ez dagoela hirugarren pertsona hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Zala beste pertsona bat.
1: Horia, horia, beste batek.
0: Ez zela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, ez, irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Horia, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun, auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, zufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gontzitekela, ez, akampara joateko, ba, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu horri, hori edukiz betetzen, edo, ez.
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez zegoen prest. Bar izan gara.
1: Ba, nik uste gugu azkena, ba, bueno, eskuragarrenak inena, ez? Merkeenak, no? Merkeak, guztiz
0: merkeak.
1: Izan, beste kidei egizan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxegoela edo kamisetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezko, ez da beharrezko.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intro napuru bat aurreratu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik inundik esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zerako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioen sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gurasun kotxearekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, ba, sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ez da.
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, archibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, bazuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak einan dibatean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, behartu egiten. Kotxerik espaldin maukazu, lan batxuetara, ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta, edo askotan ere, zerbitzu publikatari bateko, dependen un bizizaren, ba, autoa esateak, zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, bai. Eta, gero be bai, bueno, badaude, incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, ez? Pues agian, furgoneta izango litzatekena eredu argiena, ez? Pues, adiz, furgoneta zenolako onarpena, miresmena, edo incluso prestigio zera, ez? Ba, gure gizartearen hainbat sektoreetan,
1: ez? Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, ez? Okiko luke, eh?
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saionetan, bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dugula ikusten orokorrean, ba, gure gizartean, ba, bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina ez dugu imaginatzen Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik edo, horako diskurtso, pues, nahiko estramotikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrera ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, auto, gidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub, kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Karo, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz, eta nahi du nire suba sartu, ba, nire...
1: Milaneko zentrora, eh?
0: Hori da, edo, ez dakiz, edo, terrazako, ez dakiz, herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba, bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskutzak, eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu modan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten du gehimat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, aziko gara kokapen historiko gateiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zetene gara oso transbertsala dela autoarena bila, eta bar, ma, ez da, beti horrela izan, ez da, ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa, berez, bada historia daukan tramankulo bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakor lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu hasikera batean automobilak bazirela gehiago elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, horako, ba, bueno, ba, asteburu pasa, bueno, edo, oinuk, asko rentista zine, ba, astean zehar ere, ba, aizi aldirako erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Zer, okay. Benetan zentzu praktiko, ma, igual, tranbia bat, tren bat, inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoago zen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burguesia edo noblesiak herrialdean arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Eta hor gasolinak, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean, ba, batez ere Bigarren Mundu Gerraren ostean, ez? Bigarren Mundu Gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berreraiki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola baitez, Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, Bigarren Mundu Gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, eraikiziteken hiri berri bat, eta hor, hirigintza hori, auto pribatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklean epetuzu modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, Bigarren Mundu Gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonetortakoak erat zuntzituta gelitu zirela, eta ostean eraikizela avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituzte, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko superabenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, hori? Europa osoan, no, zera.
0: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, basuk esan duzun bezala, pues hori errepidea barru arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baino agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da. Baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean,
0: ez? Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker,
1: oh,
0: yeah. Berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
1: bai, komunitaria goa ere, bai, ez? Osea,
0: komunitaria goa ere.
1: Mende batean individua nipitzen zen, ba, hor, hainbat, hiri edu, hora, adibide garbiena, eraikuntza, bigar mundu gara nazteko eraikuntza, mende batean izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, baina, bueno, bakoitzak beretze aukizesan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko horrein aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan, berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria daite zaion kontzeptu horren atzeko sesori izango zitekena, ezta?
0: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aisialdirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez? Badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor plantetzen dena, bueno, gure herrialdea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, erabat suntxituta zoten, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan bada, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriaren esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusia, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, dozen kasutan, baseudela, ez? Hainbat automarka eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Bai, orduan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba, bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez? Eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, baina, bueno, hor ere motorizazioarekiko apostu fuerteagoen zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esango nuke, laro, eta amargaren amarka, 2000-garen amarka arte, hor ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hartan, horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten haien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez baldin, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze, Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan ziren ako aitzindaria.
1: Oso berritzaileak ez fasismoa bera ere, ez? Oso berritzaileak izan ere garaia. Oso Italian aportazio handienetako bat, ez?
0: Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, Estatu Batuarrak, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte ederretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baino, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino, edo Miguel Angelen Davida baino, edo...
1: Zena, artearen adirase garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garai honetan, bueno, lasterketa auto bat, zala gauza bat, nahiko artesanala, baina, bueno, edo zein kasutan, hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiaduraren gatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, ba, egongo da, gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat, eta horbe bai, egongo da, bueno, kaldito bat.
1: Fasismoara urbiltzeko, ez da?
0: Fasismoara urbiltzeko, eta inzuzen ere, alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek, ba, zeukatela nola baiteko, ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, eta ya bide bat, esetea, bueno, a ver, o sea, oso ondo daude karroak, oso ondo daude bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepide gerekiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, izango zen, ez da?
0: Zeharo iraultzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batzuk erromataren garaitik, ez?
0: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bo, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiago bai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada deilagi, ez? Lakuen autoestrada, zijoala...
1: Oso beharrezkoa,
0: ez? Oso beharrezkoa, batzuentzat, ez? Zijoala, Milanetik, Barese eta Komora, bazirela, olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues, iparraldean...
1: Laku batzuekin,
0: Laku batzuekin. Karo, hau zein jentzako zan, Ah, bueno, san, pues...
1: Zegozki fabriketako langileen txat, ez, hor, ba, bueno.
0: Claro, basan, Milaneko burgesiaren txat, ez, junalizateko, pues hori, de pera, pizka de veraneo, esaten den bezala, baleku oietara, zirela, ba, pizkat aizialdi txokoak, ez, burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Claro, zaurertu behar dugu, hogei garran amarkadan italian, autoa, luxuzko produktu da, zela.
0: Hori da.
1: Bueno, horretik, nahiko ondo ulertzen dugu apurat, ere, honek bandizkigu pizatzu, ba, fasismoak, norentzako gobernatzen zuenez, egiten duzu, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko dela, bueno, burgesiaren jostailua laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 1925, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta...
1: inaugurazio, potolo bat egin gozuen,
0: la bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
0: Hori, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan... hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta zizan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922 irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Mi zentro industrial importante, Lotus, ez da?
0: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun, bueno, hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen.
1: Ez? Ba, futuriste gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobidea buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bebai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini.
1: Horren handeko apostua egin zuen,
0: ez? Mussolini izango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun.
1: Zuzen aukeratua, ez?
0: Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
1: ere lirik. Oia, klase ertainetara, edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa. Ez? Fiat 500 Topolinoa, bada, automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen, edo, bueno, eskatu, exigituko zuen, tipuak, ez?
1: Agindu zuen, ez?
0: Aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 gatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oh, bueno, a ver, herriaren txat ere, zen,
0: ez? Ez eguen egin da, ez.
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontablea, edo, bueno, kargo ya pur bat altua, hoek alko zuten erosi, ez? Baina, oraindik, langile klasearen txat, ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, oso bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fascista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan...
1: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan...
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean...
1: Ba, iparraldera mugatua, akarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera zen dezakegu, ez? Seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: Hogeita mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraren ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialdek bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo...
0: Edo lako zedo zer, agian, ez, kasualidadeagatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera goa zela, bueno, hau ze da ideia superberritzailea, hau da gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, basken finean ba,
1: lana emateko jendeari
0: ez, langabezia arintzeko, basegoelako lako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako vuelta raroak, ez, ze alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, no hay que en conexión, ¿eh? Aldi batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ¿eh? Ordo, no, ba, Germania berri hori eraikitzea tradizioa eta etorkizuna batuz, ¿eh?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ¿eh?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ver, horreko bebai ematen digu pista bat, a ver, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zu baldin bazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, asteburu bat...
1: Igual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaia, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ha, izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da.
0: Eta
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
1: Modelo zehatz bat, ez? Modelo simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari ba, izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna egin.
0: Abizena, bai, abizena.
1: Zegoen eski guren txunda esko gote, ez? Motarra kotxe bat, ez?
0: Zolako Porsche bat. Agian bai, agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langileentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, basure gauzatxoak, ez pues bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek hasi zirela diseinua egiten eta propaganda, ba bueno, ziztu bizian hasi zan funtzionatzen eta saldu zuten olako sistema bat zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk eta pues ematen zenun zure soldataren parte bat autoa erosial izateko, ez, nolabaiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues autoak fabrikatzen zirenean pues jasoko zenun zurea. Baino zer gertatu zan, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori...
1: Marta zegoen bitautan, eh? Marta, bueno, bueno. Estanda egin zuen, oza, Hitlerrekin baita. Hitler egin zuenako herrialdekin baditzen, eh?
0: Bai, bueno, esen izan kasualidadea, esen izan.
1: Se, Frantxe eta resumatea, bueno, zer den zaiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia emango dizugu, tome. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta karo, zer gertatu zan? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibiziren hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten, eta aurresten, ez? Burka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu. Ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakit.
1: Hori izostuta, ez da ningrado, no?
0: Eta ni nire eskarabajo hori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, 30ko hamarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, oso, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldo jauetako bat, ez, 40.000 langileekin, eta bar, eta bar.
1: Zon loraldi importante abizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maia izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Eta herri handeago segurazki, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gara izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maia handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak,
1: bai,
0: zampatuak.
1: Mussolini, eta baita Hitler. Ere, eta, bueno, hor eskuin mutu.

0: Ford, Henry Ford, es
1: industriagile famatua.
0: Se hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, es dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan eta gero bestalde estatu batuarren kasua. Es estatu batuarrak, bueno, badira herrialde pues potente bat, ekonomikoki oso aberatsa. Ta claro. Beraien motorizazio prozesua izan zen ba pizkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Ja, 20. marka deno hasi zen arinago garatzen, ez?
0: Hori da, T modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zure langileak bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea bebai kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldoi hauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, erosleko puru ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitza mandin baituzu, gero esin duzu, aberaz batek esin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Fordek ikusuna zen, behar zuena zela merkatua, handitu. Eta horretarako, estatutuan basegoen ez, zukondo zen nioen moduan, ja, langile klase akomodatuago bat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuan, ez da?
0: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia esango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitu, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, txerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez, ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez, ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual batemati, pues, en lo más que en rola gora la sial dio, ¿des? Ikusten duguna tradizio horiek jarraitzen direla mantentzen, ¿es? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra zabaltzeko, ¿es? Ba, bueno, baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkaltzen zaio, ¿es? Izan zelako, ba, fordismoa eta automobila ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ¿es? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez, estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, badala.
1: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagarrasizela, goaldeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak, bere horretan jarraitu zuen, irurogei, irureta margarren amarka dara arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid de goerarik, baina rasismo oso ikua zen. Eta hori errentan ikusten zen izlatuta. Orduan lehen itzikiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bale, soldatak bat albeste, askoz ez bat joagoak zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu zen, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zirela, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, be bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues bueno, hemen ez da inor bizi,
1: claro, Europan justo ya suntxiketa lehenago eman zen, kasu askota.

0: bueno, gero hasen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren zuntxiketak, eta berezikia langile auzoi eragin zieten, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, si joazen bereziki, autobide proiektu gehiagak ez.
1: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori eragiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez, ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez, bajarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez, pues, sorte txarra.
0: Muga naturala, ez.
1: Muga naturala.
0: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarra mesala hemen, ba, bueno, autobidatera egiko dugu, ta, eta listo, ez.
1: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
0: Eduard Moses, uste dut, ez?
1: Eduard, bat, izango da, bai. Hau...
0: Bat ematen agertu da, ez, nik uste dut, eta hori behin maio gehiagotan agian, ere?
1: Urbanismoan eta...
0: Gure laguna handia.
1: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
0: Ozen Nueva Yorkeko, zute, onlako... Bueno, hain bazkargu zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituena Nueva Yorkeko estatuan, ninguzte.
1: Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzun...
0: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu
1: bat... Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen... Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, hiriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizi aldizon alde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zan, ba, pixkateko alderago dagoen Atlanta, ez?
0: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
1: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
0: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egokien, ez da, Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez da, sosanoa Atlantara joatea, ez.
1: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
0: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da.
1: Claro,
0: autobideo ezin desaten erabili.
1: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, ba, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei, ba, asko zeren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
0: Bai, claro, trenbide gaina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
1: Orduan, ba, bueno.
0: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
1: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
0: Ah, ez, ubibide batzuk egon behar dira batzutan, ez?
1: Ba, ez, azken finean bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
0: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen,
1: ez? Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzarakun.
0: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat, aixi aldi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
1: Sorte txarra.
0: Kenduz, ez?
1: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuaren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
0: Ba, izekia, estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibiletik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatutua, gero praktikan egia bada ere.
1: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei ba, mugitzea modu aske batean herrialde barrutik.
0: Hori, bai, garaiotan bai nesuntena zen esan, bueno, autobusaren parte bat izango zuen txat, bestea zurien txatez, baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzan egon, ez dutan, ez. Horreku, ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon, eta, bueno, politika arrasistak martzan egon dira.
1: Eta eskubuturreko politika hoien baitan, pues, olakoak, ez?
0: Hori da.
1: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikusiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, baseudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
0: Ba, eske fian burdin minak asko zez efizienteago dira gauzak mugitzeko.
1: Asko zez dejaratuagoak, bai.
0: Todan, bueno, hor amaitzen da nolait eskuin muturaren urrezko garaia, ez? Bigarren mundu gerra.
1: Sovietar maltxurrek, ez? Akabu
0: ez hor behaben pilloa milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez? Bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horrezten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina, segatatzen da, bueno, hor, irurogei eta margaren amarka, anazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu edik, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, anazten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
1: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ez nintun entzungo izen hauek, zure bizitzan, ez? Baina, bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
0: Gero, egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holanda bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta duan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu bizitzen ari garen berolatua dira, ba, no, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
1: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
0: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, jo, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosiko txe bat, bueno, orain diskurretan, utziko txea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizarte daukon autoren erabilera hain intentzio honek hainbat externalitate eragiten dituela. Bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo, bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikaren amaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo autoberri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
1: Baina ez erabili.
0: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, arrazismoen inguruan, estatutuko gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
1: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala ez hartzeko heroina.
0: Droga txarra da.
1: Hori da, joder, hau ez zenuk ez hartu beharko.
0: Autobide berri bat inauguratu eta horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto utziko txea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, eso, fluian kasuan, ba, 600.000 euros, ez gaztutuko ditugu, baina gero, aizu erabilo beto, garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, es que hori erabili behar zenuen, maia itxi dugu, ba, bueno, iru transbordo egin, eta heldu altzara, berdin, lehengo lekura, eta...
1: Berdina da.
0: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez? La rotama grana marka, 2000 grana marka da, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitutuztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno.
1: Baina, bueno, ja demokratak ziren.
0: Hori, ja ez bastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 garen amarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo amarka honetan, noren txetan gauden amarka, ba, hogeta amargaren amarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin muturra, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat dekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean, Alemanen inoiz baino indartsuago, ez, eta orduan ora gertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste era baten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
1: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea moduz esan batean, ni supera rasista naiz.
0: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori, baina horren arruan eskuin muturrak esan du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
1: Ordezkatuak izaten ari direnak.
0: Hori, da, nahi gaitu ez esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaitu ez esterminatu. Ba, bueno, horre ere...
1: Elite globala...
0: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
1: Hau egiten saioa da pizkat saio revival, ez, gaude hor destino.
0: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez, azkenan hor... Hona etortzeko. Era beran, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak eraikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direra, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, ofizialki esaten diguten ez autoa. Gutxiago erabili behar duguna, hori esaten duguna. Ba, ez, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
1: Hori horrela da.
0: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
1: ezaugarri batzuk,
0: hainbat ezaugarri, ba, bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturreko izateari.
1: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
0: Hori da, zenolait, kotxeak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zen lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxogo, badakigulako, ba, estatu batutuak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor sorotuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeho zer externoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, Gero eskumuturen bidez, ba, bueno, jendeatek sinisten duen, la, baina, bueno.
1: Eta oikoagoa, bai.
0: Zubenetan, badakizu Europa misioa zara, ba, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatuetan badago mito hori, ba, bueno, estatuetak utxik zegoela lehen, eta hori ontzilela, mende baldenantza joa, ten euron rantxoak sortzen, eta banaka, banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkikoetan hor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ze, bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez hor, bueno, badago askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko geni okera eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskui muturaren nahiko pilare zentrala eta autoak laguntzen du horretan ze claro zu auto zoazena zuk daukasun ilusioa bereziki bueno auto iragarkian oso argi girtzen dena bueno zu zoazera zure kabuz nahi duzun lekura zuk nahi duzulako eta zure zure gidaritzapean horra heltzen zarela zu individu autonomo zarela
1: aislatu egiten zara kanpotik dagoen guzti horretatik
0: hori aurre egia astu behar duzula momentu baten itzi behar duzula begiak eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Baina, bueno.
0: Administrazio publikoak gurea, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa, zueltzen zara horra, hori kompainia publiko bada, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, bilete erosi behar duzu, gidari badago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez zarela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segaitik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako, edo pertsona bakarrarentzako, ez da? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herrialdetan, ezta? Oduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
1: Gikotea gehi seme alaba, gutxiz gehi, bat.
0: Gehi seme alaba, ez? Depende zema seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
1: Eta inzuzen ere, jende askorentzako, bada, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez, gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
0: Hori da, portxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dagoen bitartean umeekin etxean, ba, zu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan, badirudila furgoneta bat dela, baino berezko txe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, bagian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
0: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez? Jendean da normalez du autoa alokatzen, orduan badare, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartaren sektore zozabalatzuk erituzula ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin, batera, egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
1: Gien ez jota asortitik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zer, zer, zer dagoen...
0: Hori, ja, buskaizo, igual, inkluso agurtu behar duzu, ez? Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta egon zaitezke orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zuen zu benetan, bandima zara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu duen bizio bandima zara, zure txaretoan edo Europan bertan ere bizio bandima zara, zure txaret, zure etxe bizitza unik familiar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doion behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure etxera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk, ez dituzela ikusi ere egingo.
1: Bai, nolait pixkat burbuia txobat sortu dezakezu.
0: Hori, egingo zuna, bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakiz ero gauza egiten dituzten, marituzu inoiz topatuko. Berriz, garraio publiko arte maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak ez dituz ikusiko, oiek zailagoak bira ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrantea eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat dutela. Azken finean, pertsonak direla. eta donor eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere nolabait desmontatzen dizu. Ikusten duzuna da, bueno, gizarte anitza dela, bai, azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun egoa zela lana saia dutu egitera, boetzen gara gure etxera, erosketa egitera guazera, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat egotera. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski basu beldurtuta joan gozara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan azuta, saio hau sufrubiala ezeko akampadarako prestatuko nuela ikusita, interesgarria da, aztertzea sufrubiala ez plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
1: Zer lako mesua jasotzen diren hortik.
0: Berez, ja, bueno, egin genuen sufrubiala ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Baina hor, esarritan agertzen diren la mesuak, nun, planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, la banka detengabeak daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badagoela jendea sinisten duela, benetan hori.
1: Badirudi bizi direla Pariseko auso txunguenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemengo garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarra horrema gertatu daiteke, nik bat ikusi dut nahi zerretxe, no? Ez dakit.
1: Bai, baina, bueno.
0: Droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gauza arraruak, bai, ikusi ditu.
0: Bai, bai, oza, zen edo, ader, gau behan badakigu, bai, gauza arraruak ertatzen dira, ez. Ba, ez tera lokorrean, Bizkaiko garraio publikoan,

0: Gaurko egunez, 1521ko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpiliko eta Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar non, Nafarroako errege erreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.
1: Freddy, you didn't have to hit the bag, Freddy.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jartik eta etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, ere, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik.

1902 maiatzaren 11an, Josep Antoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josep Antoniri. Besteren artean, gogorarazi zion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

Adiegon, adiegon, Irola irratitik Bilboko eta Aratagoko mugimendu sozialei deika, deika, deika, deika.

Irola komunikazio libreen erreferentea izan nahi dugu, bai Bilbon eta bai munduan ere. Kudeatzen dugun irratia alik eta gehien aprobetxatuz. Honetan txe, ezinbestekoa bilakatzen da zuon zeregina, bestelako kultura eta informazio sortzaileak zaretelako. Berauze da, guk transmititu nahi genukena. Beraz, zuenekin txen berri, bidali guzue. Gure telefonora deituz 9941-7060 edo irola@sindominio.net eta irolaberriak@gmail.com. Denon artean eta denontzako Irola Irratia 107.5 FM 25 urtez aski.